Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişlərə hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azərsat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kamalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Madriddə MAMA Ana Təbiət Beynəlxalq İncəsənət sərgisinin açılışı olub. Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dayanıqlı moda nümayişi olub. İrsa Nasledia jurnalının növbəti nömrəsi nəşr edilib. İndi isə daha ətraflı. Madriddəki Pons fondunda MAMA Ana Təbiət Beynəlxalq İncəsənət sərgisinin açılış mərasimi olub. Açılış

Merasiminde Heydar Aliyev Fondu'nun vice prezidenti Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, İspanya'da akredite olunmuş diplomatik korpusun üzvləri, incəsənət nümayəndələri və yerli ictimaiyyətin təmsilçiləri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, sərgi sentyabrın 18-nədək ziyarətçilər üçün açıq olacaq. Ekspozisiyada Azərbaycan, İspanya, İtaliya, Latviya, Ukrayna, Gürcüstan, Birləşmiş Krallıq, Almanya və digər ölkələrdən olan tanınmış müasir rəssamların əsərləri sərgilənir. Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dayanıqlı moda mövzusunda dəyirmi masa və moda nümayişi təşkil olunub. Tədbirdə Azərbaycandan və Avropadan olan moda sənayesinin nümayəndələri bu sahə üzrə ekspertlər və dizaynerlər iştirak ediblər. Tədbir çərçivəsində Sustainable Fashion Show dayanıqlı moda nümayişi keçirilib. Nümayişdə dayanıqlılıq, təbiət və iqlim mövzuları yaradıcı şəkildə əks edilib. İçəri şəhərdəki Ədəbin evində Azərbaycan mədəniyyətinin qlobal səfirləri kurslarının rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Tədbirin bədii hissəsindən sonra diplomatlar, filologiya elmləri doktoru Professor Rahilə Qeybullayeva tərəfindən tədris edilən Azərbaycan ədəbiyyatı modulu üzrə dərslərə başlayıblar. Mərakeş Krallığının Azərbaycandakı səfirliyi Bakıda Mərakeş İrsi günləri təşkil edib. Tədbir çərçivəsində Mərakeşin zəngin mədəni irsi Azərbaycan ictimaiyyətinə dəb, fotoqrafiya, musiqi, qastronomiya, ənənəvi sənətkarlıq və turizm vasitəsilə təqdim olunub. Mərakeş İrsi günləri Mərakeş və Azərbaycan arasında mədəni və insanlar arası əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə, iki ölkənin zəngin irsinin qarşılıqlı tanıdılmasına xidmət məqsədi ilə təşkil olunub. Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpur'dakı Fairview Beynəlxalq Məktəbində keçirilən Harmoniya İçində İrs Mədəniyyətləri Birlikdə Qeyd Edək adlı Beynəlxalq Mədəniyyətlər Arası Gün Festivalında Azərbaycanda təmsil olunub. Azərbaycan yurşəsi ilə maraqlanan ziyarətçilərə ölkəmiz barədə ətraflı məlumat verilib, milli təamlara qonaq edilib. Gürcüstanın Tbilisi şəhərində Alyans Gənclər Mərkəzində Kəlağayı Milli Sərvətimizdir adlı kitabın təqdimatı olub. Azərbaycan, Rus və Gürcü dillərində çap olunan kitabda Kəlağayı Azərbaycan qadını üçün sadəcə başörtüyü və ya geyim elementi deyil, o qadın kimliyinin, mənəvi dünyasının, cəmiyyətdəki nüfuzunun və estetik zövqünün aynası kimi təqdim olunub. Kitabda eyni zamanda milli Kəlağayı sənətinin tarixi zənginliyindən, onun Azərbaycan qadınının ismət, nəzakət və zəriflik rəmzi olmasından geniş bəhs olunub. Moskvada İrs Naslidze jurnalının növbəti nömrəsi nəşr edilib. Yeni nömrədə əsas yeri böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri, orta əsrlər Şərq intibahının ən böyük nümayəndələrindən biri Xaqani Şirvaninin anadan olmasından 900 illiyinə həsr olunmuş məqalə tutur. Jurnalda oxuculara həmçinin Azərbaycan tarixini və müasir həyatını daha dərindən öyrənməyə kömək edəcək digər materiallar da təqdim olunub. Çexiyanın Kralovski krayının Sokolov şəhərində milli azlıqların mədəniyyətinə həsr olunmuş festival keçirilib. Azərbaycan da festivalda təmsil olunub. Azərbaycanın festivalda iştirakı ölkəmizin Çexiyadakı səfirliyinin və Azərbaycan diasporuna dəstək fondunun dəstəyi ilə Land of Fire cəmiyyəti tərəfindən təşkil edilib. Fransanın Laval şəhərində 160-dan çox assosiasiyanın iştirak etdiyi Assosiasiyalar Forumunda Türkiyə və Azərbaycan mədəniyyəti, milli dəyərləri və mətbəxi təqdim olunub. Tədbirdə Türk və Azərbaycan Assosiasiyasının gənc könüllüləri fəal iştirak edərək, Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və milli irsi haqqında məlumat veriblər. Ziyarətçilər Azərbaycan mətbəxinin ləziz təamlarına, tort, milli şirniyyat və çaya qonaq ediliblər. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə

0: Artıq ümumilidir hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan radiosunun, həm də Beynəlxalq radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
1: Siyasi elmlər doktoru, professor Elçin Əhmədov.

0: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: 24 saat sizinlə. Beynəlxalq Radio 85.
2: Bəzi azərbaycanlıların yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu böyük ədalətsizlikdir və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Biz imkan daxilində təsir etməyə çalışırıq, amma imkanlarımız da çox geniş deyil. Bunun üçün də mənim göstərişimlə onlayn məktəblər artıq açılır və onların sayı da çoxalmalıdır. Əhatə dairəsi çoxalmalıdır. Azərbaycanlıların yaşadıkları bütün yerlərdə onlayn Azərbaycan dili məktəblər olmalıdır ki, bizim uşaqlarımız öz ana dillərini bilsinlər.

Əziz dinləyicilər, müharibə başa çatsa da, onların ağır nəticələri davam edir. Dağıdılmış şəhərlər, kəndlər, yollar və digər infrastruktur obyektləri yenidən qurula bilər. Lakin torpağın altında gizlənən mina və partlamayan hərbi sursatlar sülh dövrünün ən təhlükəli miraslarından biri olaraq qalır. Bu təhlükə təkcə insan həyatı üçün birbaşa risk yaratmır, həm də post-münaqişə dövründə bərpa quruculuq prosesini ləngidir. Sosial-iqtisadi inkişafı məhdudlaşdırır. Məhz buna görə mina təmizləmə humanitar təhlükəsizliyin, dayanıqlı inkişafın və regional sabitliyin təmin olunmasına xidmət edən strateji prosesdir. Bu reallıq Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində daha aydın görünür. Ermənistanın uzun illər davam edən işğalı zamanı Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bastırılan minalar bugün də insan həyatı üçün təhlükə mənbəyidir. Hər bir mina və ya partlamayan hərbi sursat illərlə torpağın altında qalaraq gözlənilməz faciələrə səbəb olur. Əkin sahəsinə gedən fermer, tikinti işində çalışan mütəxəssis, doğma yurduna qayıdan ailə və ya həmin ərazilərə səfər edən şəxs üçün bu təhlükə

bir anda ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Post-münaqişə dövründə həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işlərinin uğuru ilk növbədə təhlükəsizliyin təmin olunmasından asılıdır. Bu baxımdan mina təmizləmə bərpa prosesinin ilkin və həlledici mərhələlərindən biri hesab olunur. Çünki mina təhlükəsinin tam aradan qaldırılması uzunmüddətli, ardıcıl və yüksək dəqiqlik tələb edən mürəkkəb prosesdir. Mina təmizləmə əməliyyatları ilə yanaşı, ictimai maarifləndirmə də təhlükəsizliyin təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Ərazilərdə olan şəxslər təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməli, xəbərdarlıq nişanlarına diqqət yetirməlidirlər. Beləliklə, mina təmizləmə azad edilən ərazilərin bərpasının və iqtisadi dirçəlişinin əsas dayaqlarından biridir. Bu fəaliyyət insan həyatının qorunmasına, sosial rifahının yüksəldilməsinə, iqtisadi dirçəlişə xidmət edir.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
0: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

1991 yıl 14 sentyabr tarihi. Bakı'da Azerbaycan Komünist Partiyası'nın 33. qurultayı keçirilib. Qurultay Azerbaycan Komünist Partiyası'nın özünü bırakması haqqında qərar qəbul edib. Beləcə 71 il hakim qüvvə olan Azerbaycan Komünist Partiyası tarixin arxivinə verilib. 1829-cu ilin 14 sentyabr tarixində Osmanlı və Rusiya imperiyaları arasında Edirnə müqaviləsi imzalanıb. 14 sentyabr 1853-cü ildə Osmanlı ilə Rusiya arasında Kırım müharibəsi başlayıb. 1960-cı ilin 14 sentyabr tarixində İran, İraq, Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı və Venezuela Bağdatda neft ixrac edən ölkələr təşkilatının OPEC-in təsis edilməsinə dair müqavilə imzalayır. Sentyabr 1973-cü ildə Bakıda Azərbaycanın böyük mütəfəkkir şairi İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 600 illiyinə həsr edilən təntənəli mərasim keçirilib. Yubileyə dünyanın 30-a dək ölkəsindən qonaqlar qatılıb. Respublikanın rəhbəri, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyev mərasimdə çıxış edib. 14 sentyabr 1979-cu ildə Əfqanistanda hakimiyyət çevrilişi baş verib. 14 sentyabr 1989-cu ildə Azərbaycan Nazirlər Sovetinin müvafiq qərarı ilə Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı yaradılıb və 2004-cü ildən bu teatr Məhəmməd Tağı Sidqinin adını daşıyır.

1998-ci ilin bu günü 26 illik fasilədən sonra Bakıda Azərbaycan qadınlarının növbəti qurultayı işə başlayıb. Bu, müstəqilliyin bərpasından sonra Azərbaycan qadınlarının ilk belə forumu idi. Əziz dinləyicilər, sentyabrın 14-də bu tarixi şəxsiyyətlər xatırlanır. 14 sentyabr 1920-ci ildə Cənubi Azərbaycan Milli Hökumətinin qurucusu Şeyx Məhəmməd Xiyabani Təbrizdə qətlə yetirilib. Xiyabaninin başçılığı ilə Təbriz üsyanı həmin ilin aprelində qələbə çalmış, iyunda Milli Hökumət qurulmuşdu. Sentyabrın 12-sində irtica qüvvələrinin Təbrizə hücumu başlamışdı. Xiyabaninin qətli ilə Cənubi Azərbaycan türklərinin istiqlal mübarizəsinin daha bir səhifəsi qapandı. 1939-cu ilin bu günü yazıcı dramaturq Aslan Qəhrəmanlı doğulub. O, televiziyada ekranlaşdırılan Səni Axtarıram, Bağışla və Səndən Xəbərsiz pyeslərinin povest və hekayələrin müəllifidir. 14 sentyabr 1992-ci ildə xalq şairi Hüseyn Arif vəfat edib. O, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri olub. 2017-ci ilin bu günü əməkdar incəsənət xadimi, təkrarsız sənətkar, ustad, saz ifaçısı, aşıq Ədalət Nəsibov vəfat edib. 14 sentyabr 2021-ci ildə əməkdar artist, tanınmış müğənni, bəstəkar Yaqub Zurufçu vəfat edib. Bu tarixdə həm ayrılıq, həm də ölüm onun həyatına yazılan bir qismət oldu.

0: ana dili xalqın özü, varlığı, mənəviyyatıdır və mühüm tarixi əhəmiyyətə malikdir. Çünki o, harda yaşamasından asılı olmayaraq, azərbaycanlıları birləşdirən, onların doğmalığının, həmrəyliyinin əsası olan ən etibarlı vasitədir.
1: Dilimizdə bir söz var.
0: Dilimizdə bir söz var. Açıqlığa çıxmaq, sıxıntıdan, əziyyətdən qurtarmaq, dərddən, qəmdən xilas olmaq, xoş günə çıxmaq. Açılışmaq, bir-birinə yaxın olmaq, məhrəmləşmək, bir-birinə isinişmək, yaxınlaşmaq, daha utanmamaq, sıxılmamaq, özünü sərbəst hiss etmək, tədricən mühitə alışmaq, daha çəkinməmək, sıxılmamaq, inkişaf etmək, kamilləşmək, zehni açılmaq, irəlləmək.

0: Ana dilini qorumaq, vətəni qorumaq qədər müqəddəsdir.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Sıfırdan qurulan şəhərlər, Zəngilan. Azərbaycanın cənub-qərb ərazisi, bura şimaldan Qubadlıya, şərqdən Cəbrayla qonşudur. Orta hündürlükdə dağları, təpələri var. Ceyranı, Cüyürü, Qırqovlu, Kəkliyi bir sözlə təbiətin gözəllik və sağlamlıq diyarı olan Zəngilan yenidən həyata qayıdıb. Sıfırdan qurulan şəhərin yol xəritəsini təqdim edirik. Müasir şəhər salma. Zəngilan şəhəri tamamilə yenidən qurulur. Burada şəhər salma prosesində ərazinin coğrafi mövqeyi və iqtisadi potensialı diqqət mərkəzində saxlanılır. Təbii sərvətlərlə zəngin olan Zəngilanın düzənlikləri, yüksəklikləri, çay axarlarının yaratdığı dərələri göz oxşuyur. Tarixi yurd yerimiz iki iqlim qurşağından bəhrələnir. Bu gözəlliyin sevincini yaşayan sakinlər də böyük qayıdışdan sonra qol çırmalayıb qrup yaratmağa tələsirlər. Prezident İlham Əliyev Zəngilanlılarla görüşdə qeyd etdi ki, nəqliyyat qovşağı olan şəhərin inkişaf xəritəsi artıq qurulub və icra edilir.
3: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qrup yaradırıq. O cümlədən Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək. Zəngilanda havalimanı fəaliyyət göstərir. Kongres mərkəzi yenə də azad edilmiş ərazilərdə birinci kənd təsərrüfatı müəssisəsi Dost Aqropark Zəngilanda yaradılmışdır və mənə verilən məlumata görə artıq o öz hədəfinə çatır. Çünki hədəfi 10 min baş cins malqara idi. Bu hədəfə artıq yaxındır və 6 minə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir.
0: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2023-cü il 30 oktyabrda Zəngilan şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair baş planı təsdiq edib. İnfrastruktura böyük vəsait ayrılıb. Artıq bir neçə yaşayış layihəsi icra edilib. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri İlhamiyyə Rıza deyir ki, Zəngilan şəhərinin iki yaşayış kompleksi müasir şəhər salma standartlarına uyğun şəkildə tikilib.
4: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40-27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir.

0: Alə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
2: Burada həyat öz axarına qayıdır. Yenidən qurulan ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri davam etdirilir. Sakinlərin doğma yurt həsrətinə son qoyulur. Artıq Zəngilan ona sarı sıralanan köç karvanlarını qarşılayır. Sakinlər ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşdə də öz sevinclərini bölüşdülər.
3: Möhtərəm sənət prezidenti. Ulu öndərimizin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətlərimizi sizdir. Onun ən böyük arzularından biri işğal olunmuş torpaqların azad olunması, sakinlərin öz ata-baba yurtlarına qaytarılması idi. Sizin uğurlu siyasətiniz və Ali Baş Komandanlığının sayəsində ulu öndərin arzuları yerinə yetirildi. Biz bugün bura ruh yüksəkliyi ilə, fərəhlə, sevinclə qayıdırıq. Bu sevinci bizə bəxş etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Allah Tala şəhidlərinizə rəhmət eləsin, canları cənnət olsun, ailələrinə səbir diləyirəm. Qazilərimizə, müharibədə iştirak edən bütün oğullarımıza can sağlığı arzulayıram. Allah xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun, sizləri qorusun. Bir daha minnətdarıq bütün bizimlə görüşə gəldiyinizə görə. Sağ olun.
0: Cənab Prezident, biz də çox şadıq Zəngilan torpağında bugün sizinlə görüşürük. Bu bizim üçün bir qürur, doğrudan çox şərəfdir. Bunu bizə yaşatdığınız üçün sizə minnətdarım. Uzun illərdir biz öz torpaqlarımızdan ayrı düşmüşdük. Amma arzularımıza bugün çatmışıq, doğrudan da xəyalımıza da belə gəlməzdi ki, biz öz torpaqlarımıza qayıdarıq. Sizin qətiyyətiniz, gücünüz, iradəniz, eləcə də ordumuzun şücaəti nəticəsində biz bunlara nail olduq. Bizim xalqımıza məhəbbətiniz, sevginiz bizə güc qüvvət verdi. Zəngilan əhaləsi adından danışıram. Biz sizi çox sevirik. Sevimli Mehriban xanıma bizim salamlarımızı çatdırın. Allah sizə can sağlığı versin.
4: Sağ
0: uzun ömür və xalqın namına gördüyümüz bütün işlərdə uğurlar arzulayırıq.
4: Təşəkkür edirəm.
0: Çox sağ olun.
4: Çox sağ olun.
5: Öz doğma torpağına qayıtmış bir Zəngilan gəncəyəm. Qürurla bildirmək istəyirəm ki, mən öz müqəddəs peşə fəaliyyətini ilə müqəddəs Zəngilanımızda davam etdirən müəllim ailəsinin başçısıyam. Onu da qeyd edeyim ki, mənim öz həyat yoldaşımla birlikdə qayıdışın ilk məskanı olan Ağal kənd tam orta məktəbində şərəfli müqəddəs peşə fəaliyyətimizi birlikdə icra edirik. Zəngilan gənclərinin savadlı yetişdirilməsində, vətənpərvər yetişdirilməsində öz əməyimizi səylə ortaya qoyuruq.
2: Artıq Zəngilanlılar inşa olunan 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksinə köçüblər. Ağalıda salınan Ağıllı kəndə gəlincə, bura azad olunan ərazilərimizdə salınan ilk yaşayışın bərpa olunduğu ünvandır.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Zəngilanda şəhər salma prosesində rayonun turizm potensialının inkişafı da nəzərə alınıb. Yaxın illərdə bu ərazilər beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcək.
1: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
2: Şəhər salma layihəsində həyata keçirilən proqramlar. Sıfırdan qurulan Zəngilan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. 20 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan rayonu Ermənistanın işğalından azad edilib. Azərbaycanda 20 oktyabr Zəngilan

Bahalı kəndi dünyanın ən müasir kəndlərindən biridir. Zəngilan həm də mühüm nəqliyyat qovşağıdır. Rayon nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşir. Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı bütün növ, o cümlədən ağır yük təyyarələri üçün nəzərdə tutulur. 2023-cü il

0: 2023-cü ilin sentyabr ayında 2-ci Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumu Zəngilan şəhərində keçirilib. Tədbir BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.
1: Müasir şəhərlər.
0: Zəngilanın şəhər salma layihəsində bərpa işləri müasir yaşayış konsepsiyası əsasında aparılır. Burada yaşıl enerji

0: doldurma stansiyalarından geniş istifadə olunur. Zəngilan şəhərinin inkişaf proqramına uyğun olaraq ərazidə inzibati binalar və geniş yaşıllıq zonaları yaradılır.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Zəngilanda yeni iş yerlərinin açılması da əsas məqsədlərdən biridir. Burada keçirilən növbəti əmək yarmarkasında müxtəlif peşə istiqamətləri üzrə vakansiyalar təqdim edilib. Hazırda Zəngilanda özəl investisiya və məşğulluq layihələri mövcuddur. Müasir şəhər salma. Zəngilan füsunkar təbiəti, münbit torpaqları və sıx meşələri ilə məşhur olub. Ərazi su ehtiyatları ilə də zəngindir. Rayonun coğrafi sərvətləri buranın iqtisadi əhəmiyyətini daha da artırır. Azərbaycan ikinci dəfə yenidən həyat qurduğu tarixi Zəngilan torpağının şöhrətini özünə qaytarır. İndi bu diyar təkcə öz sakinlərini deyil, həm də buranın zəngin təbiətində dincəlmək üçün sıralanan qonaqları qarşılayır. Bəli, sıfırdan qurulan Zəngilan Azərbaycanın uğurlu şəhər salma layihəsidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
0: Bad səbə, apar sən bu gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr.

Şuşa'da əsrləri ötüb gələn məscidlər var. Adına yuxarı Gövhər Ağa məscidi, aşağı Gövhər Ağa məscidi deyirlər. Qarabağda Gövhər Ağa məşhur simalardandır və məscidlər də əbəs yerə onun şərəfinə adlanmayıb. Bugünkü mövzumuzda Qarabağdakı bu ibadət məkanlarının təməlinə qoyanları bir daha tanıyacağıq. Bu dini abidələrin təməli Pənahəli xanın göstərişi ilə qoyulub. Pənahəli xan Gövhər ağanın ata babası olub. Azərbaycan tarixində Qarabağ xanlığının və Şuşa qalasının banisi kimi tanınır. Şuşa qalasının təməl tarixi isə 1752-ci ildən hesablanır. İbadət məkanları Qarabağ xan sarayı ilə paralel inşa edilir. Bu paralel memarlıq, tikinti işləri Qarabağ xanlığının mərkəzinin Şahbulaq qalasından Şuşaya köçürülməsi ilə bağlı olur. Pənahəli xanın göstərişi ilə Şuşa qalası qala daxilində xan ailəsinin üzvləri üçün qəsr və saraylar, eləcə də məscid inşa edilib. Birinci məscid Qamışdan idi. İkinci məscid İbrahim Xəlil xanın dövründə həmin məscidin yerində daşdan inşa edilib. Bu 1768-1769-cu illərə təsadüf edir. 19-cu əsrin birinci yarısında Gövhər ağanın maddi köməyi ilə İbrahim Xəlil xanın yararsız hala düşmüş məscidinin yerində qoşa minarəli üçüncü məscid inşa edilib. Bu məscid iki mərtəbəli, mərkəzi günbəzli

0: ve qoşa minarələrə malik olub. 16-18-ci əsrlərdə Azərbaycanda geniş yayılmış dini memarlıq kompozisiyası xüsusiyyətlərini özündə əks etdirirdi. 1883-cü ildə Gövhər ağanın maddi vəsaiti əsasında 3-cü məscidin yerində Şuşanın 4-cü və sonuncu məscidi inşa edilib. 4-cü məscidin müəllifi məşhur Kərbəlayı Səfixan Qarabağ idi. Minarələrin dekoru və otaqların divar rəsimləri isə Mir Möhsün Nəvvaba məxsusdur. Tikilinin eyvanının tağları üzərində Quran ayələri yazılmış dekorativ lent uzanır. Rus rəssam Vasili Verişaginin Tatarlar ibadət zamanı rəsmi bizə bu barədə geniş məlumat verir. Rəssamın Şuşa Cümə məscidini təsvir edən xeyli rəsm əsərləri var. Bəs Gövhər ağa kimdir? Gövhər ağa, eləcə də Ağabəyim ağa, İbrahim Xəlil xanın qızları idilər. Və hər ikisi göründüyü kimi ənənəvi xanım deyil, ağa titulu daşıyırdılar. Xanın Gürcü knyazı Abaşidzenin qızı Safi ilə nikahından doğulmuşdu. Atasının sağlığında Gövhər ağa Şəki hakimi Rus ordusunun general leytenantı Cəfərqulu xan Xoyski-yə ərə verilmişdi. Cəfərqulu xan Xoyski Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk baş naziri Fətəli xan Xoyski-nin ulu babası idi. Ərinin ölümündən sonra Qarabağa qayıtmış, ömrünün sonuna qədər Şuşada yaşamışdı. Şuşa bazarı və Qarabağda 10 kənd ona məxsus idi. Qafqazın baş hakimi general Yırmolovun təşəbbüsü ilə 1822-ci ildə Qarabağ xanlığı ləğv edilərindən sonra da Gövhər ağanın ailə mülkü olan kəndlərlə bağlı imtiyazları saxlanılmışdı. Şuşa bazarından götürdüyü gəlirin əvəzinə hökumət ona ildə 972 gümüş manat ömürlük pensiya kəsmişdi. Gövhər ağa uzun müddət dul qalandan sonra əmisi oğlu Şuşada vəkillik fəaliyyətinə məşğul olan Xankişi bəy Cavanşirə ərə getmişdi. Gövhər ağanın bu seçimi isə Şuşaların arasında əməlli başlı etiraz doğurmuşdu. Heydər oğlu adlı Şuşa şairi Xankişi bəyə və onun layiq olmadığı izdivacına narazı münasibətini belə bir beytlə dilə gətirmişdi.
1: Xər mührəyə layiq olmayan xər tapdı bu aləm içrə gövhər.
0: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Qasım bəy Zakirin Gövhər ağaya həsr etdiyi bir mətnaməsi var. Dövrümüzə qədər gəlib çatıb.
1: Ey köfhəri pakizəyi dəryayı lətafət, ver kani həqaiq, öfsaf-ü sifatin məni məddahə nə hacət, aləm sənə aşıq, şəkkər ləbinə kuhi kənər dursa müqabil, şirini olur təlx, ruhin görə haşa ana taruzi qiyamət, əzrasını vamiq, İzzət ki çəkib yer üzünə pərdəyi ətləs, biveçi deyil bu, tutmuş sana ey mehrü məhi bürcü səadət, gərdun süradik, ləli ləbinə badəyi gülgün desə hər kəs, vur boynunu dərdəm, qan eyliyənin qətlinə əhkam-ı şəriyyət, yeksan-ı müvafiq. Fərq etməyə sübhün kişi ta sidq ilə kizbin, vacib dögü səcdə, vacibdir əyilsin sana hər dəm səri taayət, nə kizbi nə sadiq. Ol gümbəd dəvvara yetir kəlləmi eyma, sal şayəni başə, yəni elə bu bəndəyə inamı inayət, bir türfə yaxalıq. Bəsdir bir işarə, dəxi küstaxlığı etmə, ey zakiri təmma. Bir kimsəyə bir kimsə edən vəqti şəfəqqət öz adına layiq.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyevin siyasəti nəticəsində Kəlbəcər yenidən qurulur, canlanır. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev. Türk Dövlətləri Təşkilatının dini liderləri içəri şəhəri ziyarət ediblər. İsveçrədə keçirilən Montreux Klassik Musiqi Festivalı çərçivəsində ilk dəfə Azərbaycan Mədəniyyət Günləri keçirilir. İndi isə daha ətraflı. Bugün Prezident İlham Əliyevin siyasəti nəticəsində Kəlbəcər yenidən qurulur, canlanır. Ölkəmizin, hətta dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilir və burada daha böyük işlər görüləcək. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Kəlbəcərdə keçirilən 2-ci bal festivalında çıxışı zamanı qeyd edib. Hikmət Hacıyev həmçinin Kəlbəcər sakinlərinə, dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn diplomatları Kəlbəcərlilərə layiq qonaqpərvərliklə və qanlıqla qarşıladıqlarına görə dərin təşəkkürünü bildirib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının 4-cü İqlim Həftəsi və paralel olaraq Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində Azərbaycanla Braziliya, Türkiyə və Avstraliya arasında müzakirələr aparılıb. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev X sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb. Bakıda 4-cü BMT İqlim Həftəsi ərzində COP29 Azərbaycan sədrliyinin, COP30 Braziliya sədrliyinin, gələcək COP31 Türkiyə sədrliyinin və Danışıqlar üzrə COP31 Avstraliya sədrliyinin nümayəndələri tərəqqini müzakirə etmək, sədrliyin rəhbərlik etdiyi əsas mandatlar və təşəbbüslər üzrə davamlılığı təmin etmək üçün bir araya gəliblər.

0: musiqi və incəsənət ənənələri beynəlxalq auditoriyaya təqdim ediləcək. Tədbirdə iştirak etmək üçün Mədəniyyət Naziri Adil Kərimlinin rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti artıq İsveçrənin Montreux şəhərindədir. Bu il festival 80-ci dəfə 9-18 sentyabr tarixlərində keçirilir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 ili münasibəti ilə sizi rəkdən təbrik edirəm. Bu yübləylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
3: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: iletişimi
1: bu bir Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı.
0: 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir.
1: Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar.
0: Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahib olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimli.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəyikən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz, ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

Azərbaycan dil qeyri-nafti sektor güclücəsi. Azərbaycan dil madar atınvilik qoznay, qəlin nişandı qaysat qeyri-naftadın sektor vilik raporun və hasilin yə. Əxilimci isə rəyir qeyri-heykamari gilə konkret nəticə ayraldı.

işğal oldu. Azərbaycan din qeyri-naftadin məhsullar hasilinin rüqbədini adan çudalay, müjüd pay milyard, Amerika satına ştatrin dollarlay alatmaq. İxqaç xun, siftən ubatda, xürün mayışat din var risk edin, məhsullar ximiyyədin, sənayə, metallurgiya, tekstil və masa sahərə hasilinin imkana gəhən şarlıq qalaz alaqalıya. Çıqadın məhsullar qəsəb atan bazariz, axudun xıqacını, ham sahib kar val vilik raporuniz, ham neçiyi hasilinin imkana qalıb daha tuniz qolay val yaratmışsa. Tema dixqalqay ekonomist, ekspert Xalid Kerimli Dilahanov. Azərbaycan din transit və logistikadın imkanlar gəhənş günəni qeyri naftadın məhsullar veri xalqın bazardı da xudun patal alava qulay vilər yaratmışsa. Eldini yoxan dehliz patal transportin alaqaya rülük fini ülkədin regional buz xaşını və logistikadın mərkəzdi ki, çıqa məhkəm və müxtələ sanal qeyri naft məhsullar hasilin qadın patal seyi imkanlar aqayzu.

0: Tolerant Azerbaycan Xalqarin Radio Utqan Nivad
1: Baku iyi qilalay global havadin yiqar gandin yuqal. Baku iyi haftada ma sadra global havadin yiqar gandin vacib adresi kaysadaz elfenua. Sentyabrdan iri dalay susa daldi qilifiday Baku havadin hafti atmosferdin digişuleri qalaz cenginin ancaq siyasi beyanatrin havada va konkret alaqunin va real həlhunin verevir derxayi vacib platformaya. Satxanay milletin teşkilatdin havadin digişuler pataram qadin Konvensiya din Qudlay Havadin hafta kiz qilis quzay tedbir Baku Kongres merkezda teşkil cizla. Baku Havadin hafta din qilin xarakter cürə bapatar, devletin qurumar, biznesin vikilar, investorar, alimar, vatandaş cəmiyyat və cihilar sa platformada sa aradiz qonya. Baku patal in tedbirdin əhəmiyyət çəxiyyə. Azərbaycan din qəsəbətən qərarın ministerdin Mavin Yalçın Refiyeva tedbirdin manat Kayraxan Alahanova. İn platformada Azərbaycan din kop qanlı küd, qalay quluq. Alıb dahaq nuvay havadin diplomatiyadın davam qalırsa. İdəs kini qayla, Bakuda qilət xuzay havadin həftə di vacib mesaj quzu. Qlobal havadin yiqar qandin nubatdin devir ancaq ciyi qırara unutuş, qabul nay qarar arqeliz apudunun deviriyə. Bakula hayda in prosesda dialog, tərəfdaş vala praktiki alaq hun patal vacib platformayrı qay sadkiz alaq suva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın

0: Bu radyonun ekran efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla Azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
1: Millət vəkili, filoloji elmləri doktoru, professor Jalə Əliyeva.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Sabah.city informasiya şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib. Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələri müsəlman dini idarələri rəhbərlərinin 7-ci görüşü keçirilir. Azərbaycan və Çin dövlət təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 14-də Bakıda Elm və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkında qurulan Sabah.city İnnovasiya Şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev dövlətimizin başçısına Sabah.city İnnovasiya Şəhərciyi barədə məlumat verib. Qeyd edək ki, layihənin icrasında əsas məqsəd ölkəmizin innovasiya, elm, təhsil və yüksək texnologiyalar ekosisteminin əsas iştirakçılarını vahid məkanda bir araya gətirməklə onların qarşılıqlı fəaliyyətini gücləndirən innovasiya mühitinin formalaşdırılmasıdır. Bugün Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin müsəlman dini idarələri rəhbərlərinin 7-ci görüşü keçirilir. Görüşdə müsəlman dini qurumları arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi, ailə institutunun qorunması və möhkəmləndirilməsi, elm və texnologiyaya İslamın yanaşması, eləcə də digər aktual məsələlər müzakirə olunacaq. Qeyd edək ki, Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin müsəlman dini idarə rəhbərləri şurasının 7-ci görüşündə Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və Şimali Kipr Türk Respublikasının dini qurumlarının rəhbərləri iştirak edirlər. Tədbirdə həmçinin təşkilatın müsəlman dini liderlərdən Bakı bəyannaməsi qəbul edilib. Bəyannamənin mətnini Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri müavini Salman Musayev oxuyub. Ümumilikdə tədbirə 40 ölkəni və 15 beynəlxalq təşkilatı təmsil edən dövlət, elm və din xadimləri qatılıblar. Baş prokuror Kamran Əliyev İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin baş prokurorlardan Qazaxıstanda keçirilən 7-ci iclasında iştirak edib. Səfər çərçivəsində baş prokuror xarici həmkarlardan bir sıra ikitərəfli görüşlər də keçirib. İkitərəfli görüşlər zamanı həmçinin cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım, ekstradisiya, cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına qarşı mübarizə, korrupsiya cinayətləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında səmərəli fikir mübadiləsi aparılıb. İranın baş prokuroru Məhəmməd Kazım Movahedi Azad regionda baş verən son hadisələr fonunda Azərbaycan tərəfindən göstərilən humanitar yardımlara görə Prezident İlham Əliyevə xüsusi minnətdarlığını bildirib. Bunu o, Azərbaycanlı həmkarı Kamran Əliyevlə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin baş prokurorlarının 7-ci iclası çərçivəsindəki görüşündə deyib. Azərbaycanın Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti ilə Çinin İctimai Təhlükəsizlik Nazirliyi arasında təhlükəsizliyin təmin edilməsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Saziş Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi General Polkovnik Əli Nağıyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin Çinin Jiangsu əyalətinin Lianyungan şəhərinə baş tutan səfəri çərçivəsində imzalanıb. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq radio 85.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə

Əgər Azərbaycan dilində əzəli bir kəlmə varsa, başqa dildən kəlmənin gətirib əvəzləmək nə məqsəd daşıyır? Bu ya səhvdir, ya təhribatdır. Hər ikisi də qəbul edilməzdir.

Fəxr olmasa Fərhad deyərdim mən əməsin. Minlərcə mənim Xosrəviyə şirin suxaniyim var. Baxdıqca bu gül ruhlərə və artır yenə eşqim. Bundan belə dünya

Gel gör necə sərvü səmən var. Gəncəm, gözələm, xərqimin istəhlisiyəm mən. Qiymətli gövhər tər.

0: verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizmdir. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük, əsasız işlər görür. Mən Azərbaycan

0: Radyosunu və Beynəlxalq Radyonun yubileylərinin ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
1: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Sabah Nöqtə-City İnnovasiya Şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib. Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə rəhbərləri dövlət başçısı İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıblar. Başnazir Əli Əsədov Asiya İnkişaf Bankının Direktorlar Şurasının nümayəndə heyəti ilə görüşür. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 14-də Bakıda Elm və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkında qurulan Sabah Nöqtə-City İnnovasiya Şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev dövlətimizin başçısına Sabah Nöqtə-City İnnovasiya Şəhərciyi barədə məlumat verib. Qeyd edək ki, layihənin icrasında əsas məqsəd ölkəmizin innovasiya, elm, təhsil və yüksək texnologiyalar ekosisteminin əsas iştirakçılarını vahid məkanda bir araya gətirməklə onların qarşılıqlı fəaliyyətini gücləndirən innovasiya mühitinin formalaşdırılmasıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 14-də Müsəlmanın Ağsaqqalları Şurasının başkatı

Katibi Məhəmməd Əbdülsalamı qəbul edib. Söhbət zamanı Prezident İlham Əliyevlə Məhəmməd Əbdülsalamın əvvəlki görüşləri məmnunluqla xatırlanıb. Azərbaycanla Müsəlman Ağsaqqalları Şurası arasında həyata keçirilən uğurlu əməkdaşlıq qeyd olunub. Söhbət zamanı Azərbaycan Prezidentinin bu ilin əvvəlində Zayed İnsan Qardaşlığı mükafatına layiq görüldüyü xatırlanıb. Qonaq bu mükafatın sertifikatını dövlətimizin başçısına təqdim edib. Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvləri Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Müraciətdə Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün, eləcə də görkəmli Azərbaycanlı ali mütəfəkkir Şeyx Seyid Yahya Bakuviyə həsr olunmuş 1-ci Beynəlxalq Elmi Praksi Konfransının yüksək səviyyədə təşkilinə göstərilən diqqət və himayəyə görə Prezident İlham Əliyevə dərin minnətdarlıq ifadə olunub. Müraciətdə Prezident İlham Əliyevin dinlər və mədəniyyətlər arası dialoqun inkişafına yönəlmiş təşəbbüslərinin xüsusi əhəmiyyət daşıdığı vurgulanıb. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov sentyabrın 14-də Asiya İnkişaf Bankının direktorlar şurasının nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Maliyyə naziri Sahil Babayevin də iştirak etdiyi görüşdə Azərbaycanla Asiya İnkişaf Bankı arasında formalaşmış uzunmüddətli və qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın yüksək səviyyəsi məmnunluqla qeyd olunub. Görüşdə Azərbaycanla Asiya İnkişaf Bankı arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi perspektivləri müzakirə olunub. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin sentyabrın 14-də keçirilən iclasında Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqavilənin təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. İclasda həmçinin Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Qırğız Respublikası Nazirlər Kabineti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında sazişin və Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Qırğız Respublikası Nazirlər Kabineti arasında Azərbaycan-Qırğız İnkişaf Fondunun yaradılması haqqında 2022-ci il 11 oktyabr tarixli sazişə dəyişikliklərin edilməsi haqqında ikinci əlavə sazişin təsdiq edilməsi haqqında qanun layihələri də müzakirə olunur. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram. Uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aksiyor ve bedi girayetçi, emektar artist Azat Şükürov.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Sabah.City innovasiya şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib. Dövlətimizin başçısına Zayed İnsan Qardaşlığı mükafatının sertifikatı təqdim olunub. Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin müsəlman dini idarələri rəhbərlərdən

7. görüşü keçirilir. Tədbirdə Bakı bəyannaməsi qəbul edilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 14-də Bakıda Elm və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkında qurulan Sabah.City İnnovasiya Şəhərciyinin 1-ci mərhələsinin açılışında iştirak edib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev dövlətimizin başçısına Sabah.City İnnovasiya Şəhərciyi barədə məlumat verib. Qeyd edək ki, layihənin icrasında əsas məqsəd ölkəmizin innovasiya, elm, təhsil və yüksək texnologiyalar ekosisteminin əsas iştirakçılarını vahid məkanda bir araya gətirməklə onların qarşılıqlı fəaliyyətini gücləndirən innovasiya mühitinin formalaşdırılmasıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 14-də Müsəlman Aqsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdülsalamı qəbul edib. Söhbət zamanı Prezident İlham Əliyevdən Məhəmməd Əbdülsalamın əvvəlki görüşləri məmnunluqla xatırlanıb. Azərbaycanla Müsəlman Aqsaqqalları Şurası arasında həyata keçirilən uğurlu əməkdaşlıq qeyd olunub. Söhbət zamanı Azərbaycan Prezidentinin bu ilin əvvəlində Zayed İnsan Qardaşlığı mükafatına layiq görüldüyü xatırlanıb. Qonaq bu mükafatın sertifikatını dövlətimizin başçısına təqdim edib. Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvləri Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Müraciətdə Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün, eləcə də görkəmli Azərbaycanlı alim mütəfəkkir Şeyx Seyid Yahya Bakuviyə həsr olunmuş 1-ci Beynəlxalq Elmi Praktiki Konfransın yüksək səviyyədə təşkilinə göstərilən diqqət və himayəyə görə Prezident İlham Əliyevə dərin minnətdarlıq ifadə olunub. Müraciətdə Prezident İlham Əliyevin dinlər və mədəniyyətlər arası dialoqun inkişafına yönəlmiş təşəbbüslərinin xüsusi əhəmiyyət daşıdığı vurgulanıb. Azərbaycan Respublikasının Başnaziri Əli Əsədov sentyabrın 14-də Asiya İnkişaf Bankının Direktorlar Şurasının nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Maliyyə Naziri Sahil Babayevin də iştirak etdiyi görüşdə Azərbaycanla Asiya İnkişaf Bankı arasında formalaşmış uzunmüddətli və qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın yüksək səviyyəsi məmnunluqla qeyd olunub. Görüşdə Azərbaycanla Asiya İnkişaf Bankı arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi perspektivləri müzakirə olunub. Sentyabrın 14-də Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrin müsəlman dini idarələri rəhbərlərindən 7-ci görüşü keçirilir. Görüşdə müsəlman dini qurumları arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi, ailə institutunun qorunması və möhkəmləndirilməsi, elm və texnologiyaya İslamın yanaşması, eləcə də digər aktual məsələlər müzakirə olunacaq. Qeyd edək ki, Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin müsəlman dini idarə rəhbərləri şurasının 7-ci görüşündə Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və Şimali Kipr Türk Respublikasının dini qurumlarının rəhbərləri iştirak edirlər. Tədbirdə həmçinin təşkilatın müsəlman dini liderlərinin Bakı bəyannaməsi qəbul edilib. Azərbaycanın Serbiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tahir Tağzadə etimadnaməsini Serbiya prezidenti Aleksandr Vučićə təqdim edib. Aleksandr Vučić Azərbaycan səfirini Serbiya sarayında qəbul edib. Xatırladaq ki, Tahir Tağzadə bundan əvvəl Azərbaycanın Macaristandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri olaraq fəaliyyət göstərib. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin sentyabrın 14-də keçirilən iclasında Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Yordaniya Haşimilər Krallığı hökuməti arasında ümum vətəndaş pasport sahiblərinin viza tələbindən qarşılıqlı azad edilməsi haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Qanun layihəsinə əsasən Azərbaycanla Yordaniya Haşimilər Krallığı hökuməti arasında ümum vətəndaş pasport sahiblərinin viza tələbindən qarşılıqlı azad edilməsi nəzərdə tutulur. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: 24 saat sizinle. Beynalxalq Radio 85.
1: Bəzi azərbaycanlıların yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu böyük ədalətsizlikdir və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Biz imkan daxilində təsir etməyə çalışırıq, amma imkanlarımız da çox geniş deyil. Bunun üçün də mənim göstərişimlə onlayn məktəblər artıq açılır və onların sayı da çoxalmalıdır. Əhatə dairəsi çoxalmalıdır. Azərbaycanlıların yaşadıkları bütün yerlərdə onlayn Azərbaycan dili məktəblər olmalıdır ki, bizim uşaqlarımız öz ana dillərini bilsinlər.

Əziz dinləyicilər, müharibə başa çatsa da, onların ağır nəticələri davam edir. Dağıdılmış şəhərlər, kəndlər, yollar və digər infrastruktur obyektləri yenidən qurula bilər. Lakin torpağın altında gizlənən mina və partlamayan hərbi sursatlar sülh dövrünün ən təhlükəli miraslarından biri olaraq qalır. Bu təhlükə təkcə insan həyatı üçün birbaşa risk yaratmır.

həm də post-münaqişə dövründə bərpa quruculuq prosesini ləngidir. Sosial-iqtisadi inkişafı məhdudlaşdırır. Məhz buna görə mina təmizləmə humanitar təhlükəsizliyin, dayanıqlı inkişafın və regional sabitliyin təmin olunmasına xidmət edən strateji prosesdir. Bu reallıq Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində daha aydın görünür. Ermənistanın uzun illər davam edən işğalı zamanı Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda basdırılan minalar bu gün də insan həyatı üçün təhlükə mənbəyidir. Hər bir mina və ya partlamayan hərbi sursat illərlə torpağın altında qalaraq gözlənilməz faciələrə səbəb olur. Əkin sahəsinə gedən fermer, tikinti işində çalışan mütəxəssis, doğma yurduna qayıdan ailə və ya həmin ərazilərə səfər edən şəxs üçün bu təhlükə bir anda ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Post-münaqişə dövründə həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işlərinin uğuru ilk növbədə təhlükəsizliyin təmin olunmasından asılıdır. Bu baxımdan mina təmizləmə bərpa prosesinin ilkin və həlledici mərhələlərindən biri hesab olunur. Çünki mina təhlükəsinin tam aradan qaldırılması uzun müddətli, ardıcıl və yüksək dəqiqlik tələb edən mürəkkəb prosesdir. Mina təmizləmə əməliyyatları ilə yanaşı, ictimai maarifləndirmə də təhlükəsizliyin təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Ərazilərdə olan şəxslər təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməli, xəbərdarlıq nişanlarına diqqət yetirməlidirlər. Beləliklə, mina təmizləmə azad edilən ərazilərin bərpasının və iqtisadi dirçəlişinin əsas dayaqlarından biridir. Bu fəaliyyət insan həyatının qorunmasına, sosial rifahının yüksəldilməsinə, iqtisadi dirçəlişə xidmət edir.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

1991 yıl 14 sentyabr tarihi. Bakı'da Azerbaycan Komünist Partiyası'nın 33. kurultayı keçirilib. Kurultay Azerbaycan Komünist Partiyası'nın özünü bırakması hakkında karar kabul edib. Beləcə 71 il hakim qüvvə olan Azərbaycan Komünist Partiyası tarixin arxivinə verilib. 1829-cu ilin 14 sentyabr tarixində Osmanlı və Rusiya imperiyaları arasında Edirnə müqaviləsi imzalanıb. 14 sentyabr 1853-cü ildə Osmanlı ilə Rusiya arasında Kırım müharibəsi başlayıb. 1960-cı ilin 14 sentyabr tarixində İran, İraq, Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı və Venezuela Bağdatda neft ixrac edən ölkələr təşkilatının OPEC-in təsis edilməsinə dair müqavilə imzalayır.

14 sentyabr 1973-cü ildə Bakıda Azərbaycanın böyük mütəfəkkir şairi İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 600 illiyinə həsr edilən təntənəli mərasim keçirilib. Yubileyə dünyanın 30-a dək ölkəsindən qonaqlar qatılıb. Respublikanın rəhbəri, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyev mərasimdə çıxış edib. 14 sentyabr 1979-cu ildə Əfqanistanda hakimiyyət çevrilişi baş verib. 14 sentyabr 1989-cu ildə Azərbaycan Nazirlər Sovetinin müvafiq qərarı ilə Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı yaradılıb və 2004-cü ildən bu teatr Məhəmməd Tağı Sidqinin adını daşıyır. ...1998-ci ilin bu günü 26 illik fasilədən sonra Bakıda Azərbaycan qadınlarının növbəti qurultayı işə başlayıb. Bu, müstəqilliyin bərpasından sonra Azərbaycan qadınlarının ilk belə forumu idi. Əziz dinləyicilər, sentyabrın 14-də bu tarixi şəxsiyyətlər xatırlanır. 14 sentyabr 1920-ci ildə Cənubi Azərbaycan Milli Hökumətinin qurucusu Şeyx Məhəmməd Xiyabani Təbrizdə qətlə yetirilib. Xiyabaninin başçılığı ilə Təbriz üsyanı həmin ilin aprelində qələbə çalmış, iyunda Milli Hökumət qurulmuşdu. Sentyabrın 12-sində irtica qüvvələrinin Təbrizə hücumu başlamışdı. Xiyabaninin qətli ilə Cənubi Azərbaycan türklərinin istiqlal mübarizəsinin daha bir səhifəsi qapandı. 1939-cu ilin bu günü yazıcı dramaturq Aslan Qəhrəmanlı doğulu. O, televiziyada ekranlaşdırılan Səni Axtarıram, Bağışla və Səndən Xəbərsiz pyeslərinin povest və hekayələrin müəllifidir. 14 sentyabr 1992-ci ildə xalq şairi Hüseyn Arif vəfat edib. O, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri olub. 2017-ci ilin bu günü əməkdar incəsənət xadimi, təkrarsız sənətkar, ustad, saz ifaçısı, aşıq Ədalət Nəsibov vəfat edib. 14 sentyabr 2021-ci ildə əməkdar artist, tanınmış müğənni, bəstəkar Yaqub Surufçu vəfat edib. Bu tarixdə həm ayrılıq, həm də ölüm onun həyatına yazılan bir büsmət oldu.

ana dili xalqın özü, varlığı, mənəviyyatıdır və mühüm tarixi əhəmiyyətə malikdir. Çünki o, harda yaşamasından asılı olmayaraq, azərbaycanlıları birləşdirən, onların doğmalığının, həmrəyliyinin əsası olan ən etibarlı vasitədir.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Dilimizde bir söz var. Açıqlığa çıxmaq, sıxıntıdan, əziyyətdən qurtarmaq, dərddən, qəmdən xilas olmaq, xoş günə çıxmaq. Açılışmaq, bir-birinə yaxın olmaq, məhrəmləşmək, bir-birinə isinişmək, yaxınlaşmaq, daha utanmamaq, sıxılmamaq, özünü sərbəst hiss etmək, tədricən mühitə alışmaq, daha çəkinməmək, sıxılmamaq, inkişaf etmək, kamilləşmək, zehni açılmaq, irəlləmək.

0: Ana dilini qorumaq, vətəni qorumaq qədər müqəddəsdir.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Sıfırdan qurulan şəhərlər, Zəngilan. Azərbaycanın cənub-qərb ərazisi, bura şimaldan Qubadlıya, şərqdən Cəbrayla qonşudur. Orta hündürlükdə dağları, təpələri var. Ceyranı, Cüyürü, Qırqovlu, Kəkliyi bir sözlə təbiətin gözəllik və sağlamlıq diyarı olan Zəngilan yenidən həyata qayıdıb. Sıfırdan qurulan şəhərin yol xəritəsini təqdim edirik. Müasir şəhər salma. Zəngilan şəhəri tamamilə yenidən qurulur. Burada şəhər salma prosesində ərazinin coğrafi mövqeyi və iqtisadi potensialı diqqət mərkəzində saxlanılır. Təbii sərvətlərlə zəngin olan Zəngilanın düzənlikləri, yüksəklikləri, çay axarlarının yaratdığı dərələri göz oxşuyur. Tarixi yurd yerimiz iki iqlim qurşağından bəhrələnir. Bu gözəlliyin sevincini yaşayan sakinlər də böyük qayıdışdan sonra qol çırmalayıb qrup yaratmağa tələsirlər. Prezident İlham Əliyev zəngilanlılarla görüşdə qeyd etdi ki, nəqliyyat qovşağı olan şəhərin inkişaf xəritəsi artıq qurulub və icra edilir.
3: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qrup yaradırıq. O cümlədən Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik.

0: yol haritası efirdedir.
1: Baş cins malqaraydı. Bu hədəfə artıq yaxındır və 6000-ə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir.
0: Yol haritası efirdədir.
2: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2023-cü il 30 oktyabrda Zəngilan şəhərinin 2040-cı ilə dək inkişafına dair baş planı təsdiq edib. İnfrastruktura böyük vəsait ayrılıb. Artıq bir neçə yaşayış layihəsi icra edilib. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri İlham Miya Rıza deyir ki, Zəngilan şəhərinin iki yaşayış kompleksi müasir şəhər salma standartlarına uyğun şəkildə tikilib.
3: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40.27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
0: Yüksəliş nöqtəsi. Yol xəritəsi.
2: Burada həyat öz axarına qayıdır. Yenidən qurulan ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri davam etdirilir. Sakinlərin doğma yurt həsrətinə son qoyulur. Artıq Zəngilan ona sarı sıralanan köç karvanlarını qarşılayır. Sakinlər ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşdə də öz sevinclərini bölüşdülər.
4: Möhtərəm Cənab Prezident, Ulu öndərimizin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətlərimizi sizdir. Onun ən böyük arzularından biri işğal olunmuş torpaqların azad olunması, sakinlərin öz ata-baba yurtlarına qaytarılması idi. Sizin uğurlu siyasətiniz və Ali Baş Komandanlığı sayəsində Ulu öndərin arzuları yerinə yetirildi. Biz bugün bura ruh yüksəkliyi ilə, fərəhlə, sevinclə qayıdırıq. Bu sevinci bizə bəxş etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Allah Tala şəhidlərinizə rəhmət eləsin, imkanları cənnət olsun, ailələrinə səbir diləyirəm. Qazilərimizə, müharibədə iştirak edən bütün oğullarımıza can sağlığı arzulayıram. Allah xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun, sizləri qorusun. Bir daha minnətdarıq. Təşəkkür edirəm. Bizimlə görüşə gəldiyinizə görə. Sağ olun.
5: Cənab Prezident, biz də çox şadıq. Zəngilan torpağında bugün sizinlə görüşürük. Bu bizim üçün bir gurur, doğrudan çox şərəfdir. Bunu bizə yaşatdığınız üçün sizə minnətdarım. Uzun illərdir biz öz torpaqlarımızdan ayrı düşmüşdük. Amma arzularımıza bugün çatmışıq. Doğrudan da xəyalımıza da belə gəlməzdi ki, biz öz torpaqlarımıza qayıdarıq. Sizin qətiyyətiniz, gücünüz, iradəniz, eləcə də ordumuzun şücaəti nəticəsində biz bunlara nail olduq. Bizim xalqımıza məhəbbətiniz, sevginiz bizə güc qüvvət verdi. Zəngilan əhalisi adına danışıram. Biz sizi çox sevirik. Sevimli Mehriban xanıma bizim salamlarımızı çatdırın. Allah sizə can sağlığı versin.
6: Sağ
5: uzun ömür və xalqın namını gördüyümüz bütün işlərdə uğurlar arzulayırıq.
6: Təşəkkür edirəm.
5: Çox sağ olun.
6: Çox sağ olun. Öz doğma torpağına qayıtmış bir Zəngilan gənciyəm. Qürurla bildirmək istəyirəm ki, mən öz müqəddəs peşə fəaliyyətini ilə müqəddəs Zəngilanımızda davam etdirən müəllim ailəsinin başçısıyam. Onu da qeyd edeyim ki, mənim öz həyat yoldaşımla birlikdə qayıdışın ilk məskanı olan Ağalı kənd tam orta məktəbində şərəfli müqəddəs peşə fəaliyyətimizi birlikdə icra edirik. Zəngilan gənclərinin savadlı yetişdirilməsində, vətənpərvər yetişdirilməsində öz əməyimizi səylə ortaya qoyuruq.
2: Artıq Zəngilanlılar inşa olunan 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksinə köçüblər. Ağalıda salınan Ağıllı kəndə gəlincə, bura azad olunan ərazilərimizdə salınan ilk yaşayışın bərpa olunduğu ünvandır.
0: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Zəngilanda şəhər salma prosesində rayonun turizm potensialının inkişafı da nəzərə alınıb. Yaxın illərdə bu ərazilər beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcək.
0: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.

Şəhər salma layihəsində həyata keçirilən proqramlar. Sıfırdan qurulan Zəngilan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. 20 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan rayonu Ermənistanın işğalından azad edilib. Azərbaycanda 20 oktyabr Zəngilan şəhəri günü kimi qeyd edilir. Birinci pilot layihə Zəngilanda icra edildi. Rayonun Ağalı kəndində 200 evdən ibarət gözəl kənd salınıb. Ağıllı Ağalı kəndi dünyanın ən müasir kəndlərindən biridir. Zəngilan həm də mühüm nəqliyyat qovşağıdır. Rayon nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşir. Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanı bütün növ, o cümlədən ağır yük təyyarələri üçün nəzərdə tutulur. 2023-cü il sentyabrın 28-də Zəngilan Kongres Mərkəzinin açılışı olub. Mərkəz ölkə əhəmiyyətli və beynəlxalq tədbirlərin, konfransların, forumların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. 2023-cü ilin sentyabr ayında 2-ci Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumu Zəngilan şəhərində keçirilib. Tədbir BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.

0: enerjiyi doldurma stansiyalarından geniş istifadə olunur. Zəngilan şəhərinin inkişaf proqramına uyğun olaraq ərazidə inzibati binalar və geniş yaşıllıq zonaları yaradılır.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Zəngilanda yeni iş yerlərinin açılması da əsas məqsədlərdən biridir. Burada keçirilən növbəti əmək yarmarkasında müxtəlif peşə istiqamətləri üzrə vakansiyalar təqdim edilib. Hazırda Zəngilanda özəl investisiya və məşğulluq layihələri mövcuddur.

Azərbaycan ikinci dəfə yenidən həyat qurduğu tarixi Zəngilan torpağının şöhrətini özünə qaytarır. İndi bu diyar təkcə öz sakinlərini deyil, həm də buranın zəngin təbiətində dincəlmək üçün sıralanan qonaqları qarşılayır. Bəli, sıfırdan qurulan Zəngilan Azərbaycanın uğurlu şəhər salma layihəsidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85. Qarabağdan gələn namələr.
1: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
0: Badi səba, apar sən o gül üzə.
1: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
2: Qarabağ namələr.

Şuşa'da əsrləri ötüb gələn məscidlər var. Adına yuxarı Gövhər Ağa məscidi, aşağı Gövhər Ağa məscidi deyirlər. Qarabağda Gövhər Ağa məşhur simalardandır və məscidlər də əbəs yerə onun şərəfinə adlanmayıb. Bugünkü mövzumuzda Qarabağdakı bu ibadət məkanlarının təməlinə qoyanları bir daha tanıyacağıq. Bu dini abidələrin təməli Pənahəli xanın göstərişi ilə qoyulub. Pənahəli xan Gövhər ağanın ata babası olub.

0: Azərbaycan tarixində Qarabağ xanlığının və Şuşa qalasının banisi kimi tanınır. Şuşa qalasının təməl tarixi isə 1752-ci ildən hesablanır. İbadət məkanları Qarabağ xan sarayı ilə paralel inşa edilir. Bu paralel memarlıq, tikinti işləri Qarabağ xanlığının mərkəzinin Şahbulaq qalasından Şuşaya köçürülməsi ilə bağlı olur. Pənahəli xanın göstərişi ilə Şuşa qalası qala daxilində xan ailəsinin üzvləri üçün qəsr və saraylar, eləcə də məscid inşa edilib. Birinci məscid Qamışdan idi. İkinci məscid İbrahim Xəlil xanın dövründə həmin məscidin yerində daşdan inşa edildi. Bu 1768-1769-cu illərə təsadüf edir. 19-cu əsrin birinci yarısında Gövhər ağanın maddi köməyi ilə İbrahim Xəlil xanın yararsız hala düşmüş məscidinin yerində qoşa minarəli üçüncü məscid inşa edilib. Bu məscid iki mərtəbəli, mərkəzi günbəzli və qoşa minarələrə malik olub. 16-18-ci əsrlərdə Azərbaycanda geniş yayılmış dini memarlıq kompozisiyası xüsusiyyətlərini özündə əks etdirirdi. 1883-cü ildə Gövhər ağanın maddi vəsaiti əsasında 3-cü məscidin yerində Şuşanın 4-cü və sonuncu məscidi inşa edilib. 4-cü məscidin müəllifi məşhur Kərbəlayı Səfixan Qarabağ idi. Minarələrin dekoru və otaqların divar rəsimləri isə Mir Möhsün Nəvvaba məxsusdur. Tikilinin eyvanının tağları üzərində Quran ayələri yazılmış dekorativ lent uzanır. Rus rəssam Vasili Verişaginin Tatarlar İbadət Zamanı rəsmi bizə bu barədə geniş məlumat verir. Rəssamın Şuşa Cümə Məscidini təsvir edən xeyli rəsm əsərləri var. Bəs Gövhər ağa kimdir? Gövhər ağa, eləcə də Ağabəyim ağa, İbrahim Xəlil xanın qızları idilər. Və hər ikisi göründüyü kimi ənənəvi xanım deyil, ağa titulu daşıyırdılar. Xanın Gürcü knyazı Abaşidzenin qızı Safi ilə nikahından doğulmuşdu. Atasının sağlığında Gövhər ağa Şəki hakimi Rus ordusunun general leytenantı Cəfərqulu xan Xoyski-yə ərə verilmişdi. Cəfərqulu xan Xoyski Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk baş naziri Fətəli xan Xoyski-nin ulu babası idi. Ərinin ölümündən sonra Qarabağa qayıtmış, ömrünün sonuna qədər Şuşada yaşamışdı. Şuşa bazarı və Qarabağda 10 kənd ona məxsus idi. Qafqazın baş hakimi General Yermolovun təşəbbüsü ilə 1822-ci ildə Qarabağ xanlığı ləğv edilərindən sonra da Gövhər ağanın ailə mülkü olan kəndlərlə bağlı imtiyazları saxlanılmışdı. Şuşa bazarından götürdüyü gəlirin əvəzinə hökumət ona ildə 972 gümüş manat ömürlük pensiya kəsmişdi. Gövhər ağa uzun müddət dul qalandan sonra əmisi oğlu Şuşada vəkillik fəaliyyətinə məşğul olan Xankişi bəy Cavanşirə ərə getmişdi. Gövhər ağanın bu seçimi isə Şuşaların arasında əməlli başda etiraz doğurmuşdu. Heydər oğlu adlı Şuşa şairi Xankişi bəyə və onun layiq olmadığı izdivacına narazı münasibətini belə bir beytlə dilə gətirmişdi.
1: Xər möhrəyə layiq olmayan xər tapdı bu aləm içrə gövhər.
0: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Qasım bəy Zakirin Gövhər ağaya həsr etdiyi bir mətnaməsi var. Dövrümüzə qədər gəlib çatıb.
1: Ey köfhəri pakizəyi dəryayı lətafət, ver kani həqaiq, öfsafü sifatin məni məddahə nə hacət, aləm sənə aşıq, şəkkər ləbinə kuhi kənər dursa müqabil, şirini olur təlx, ruhin görə haşa ana ta ruzi qiyamət, əzrasını var.

0: İzzət ki çəkib yer üzünə pərdəyi ətləs, biveçi deyil bu. Tutmuş sana ey mehrü məhi bürcü səadət, gərdun-i süradik. Ləli ləbinə bağdı-i gülgün desə hər kəs, vur boynunu dərdəm, qan eyliyənin qətlinə əhkam-i şəriyyət, yeksan-i müvafiq. Fərq etməyə sübhün kişi ta sidq ilə kizbin, vacib dögü səcdə, vacibdir əyilsin sana hər dəm səri taayət, nə kizbi nə sadiq. Ol gümbəd dəvvara yetir kəlləmi ey ma, sal şayəni başə. Yəni elə bu bəndəyə inamı inayət, bir türfə yıxalıq. Bəsdir bir işarə, dəxi küstaxlığı etmə, ey zakiri təmma. Bir kimsəyə bir kimsə edən vəqti şəfəqqət, öz adına layiq.
1: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

Azərbaycan din qeyri nafti sektor güclü cəsvar. Azərbaycan din madaratın vilik poznay, elin nişandı kaysat qeyri nafta din sektor vilik raporun va hasilin ya. Əxilim cəyisara iri qeyri hey qamari gilə konkret neticayir aldı iş qalırdı. Azərbaycan din qeyri nafta din mahsullar hasilin ədni adan çudalay, müjüd pay milyard, Amerika satına ştatrin dollarlay alatma. İxkaç xun siftən ubatda xürün mayışat din var risk edin, mahsullar ximiya din, sənaye, metallurgiya, tekstil və masa sahərə hasilinin imkana gəhən şarnıq dəmaz alaqalıya. Çıqadın mahsullar qəsəb atan bazariz axudun xıqacını, ham sahib kar val vilik raqorunuz, ham neçəyi hasilinin imkana qalıb daha tuniz qolay val yaratmışsa. Tema dək qalqay ekonomist, ekspert Xalid Kerimli Dilahanov. Azərbaycan din transit və logistikadan imkanlar gəhənç qünəni qeyri naftadın məhsullar veri xalqın bazardı da xudun patal alava qulay vilər yaratmışsa. Eldini yoxan dəhliz patal transportin alaqaya rülük fini ülkədən regional quz xaşımın və logistikadın mərkəzdik heçika məhkəm və müxtələ sanal qeyri naft məhsullar hasilin qadın patal seyi imkanlar aqayızı.

0: Ülkedeki devlet kimi Azerbaycan'da demokratiya inkişaf etmelidir. Devlet kuruluşunu ve cemiyetin formalaşması məhz demokratik prinsipler esasında olmalıdır.
1: Bizim məqsədimiz Azerbaycan'da hüquqi, demokratik, sivilizasiyalı devlet kurmaqdır. Azerbaycan'da hakimiyyətin mənbəyi xalqdır ve her bir hakimiyyət ancak xalqın iradəsi əsasındadır.

Azərbaycanın müstəqil devleti yaranıb, möhkəmlənib, inkişaf edir və Azərbaycanın devlet müstəqilliyi sarsılmazdır, əbədidir.